0: Аңлаватканыңлар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Америка сотчысы Трамп өкіметінің Америкада туылғанларға пұқралық берішіне чәкләш бәлгелемесіне тоқты қойды. Америка Федерация сотчысының Америкада туылғанларға пұқралық берішіне чәкләш бәлгелемесіне вақытлық тоқтыш қарары Федерация дайырларының дәвагерлер топының пұқралық оқының рәт қылышына яке итрап қылмасылығыны чәкләді. Бер Америка Федерация сотчысы Трамп

0: Зылай ұйышмасы ошығыш ердем қызметлерінің 19 яшлық екі егітке ердем етуін расылады. Оларының бірсінің мойнына, екіншісінің орқасына үшін едірелер білен отылған. Екі егітте хостаханеге алып барылғанда ауыр жарақатлерден өлген.
1: Түркия ауазы долқынарында сыңғы хабарлар тыңлайсыз.
0: Қолға алынған Венесуэла ил башы Николас Мадуро суверен ил лидері боларақ жинай жауаптылығына тартылудан озат боларға тиешілігін алға сүріп, АКШ мәхкәмә рәйісінен аңа қаршы наркотиклар сатуға айыплеулерін бітіруін сұрады. Манхэттен федерал мәхкәмәсінде ашылған іш АКШ харбилерінің 3 ғинварда Каракасқа һөҗүм итуі һәм Мадуроны қолға алу операциясының негізін тәшкил итте. Әгәр айыплеулерін кире қағушы Мадуроның ішіне тоқтату ұмтылышы оңышсыз тәмамланса, мәхкәмә процесі 2027 елның 1 июнінде башланырға тиеш. Африканың Гамбия ярларынан қозғалып, Испанияның күнбатыш ярындағы Канар утрауларына юл тұтқан күйме батып, кем дегенде 80 қанунсыз қошақның үлуі фаразлана. Испания рәсми хабар агентлығы Эфе яр бойы сақшылары шығанақларына сылтама білен хабар еткенше, 26 күн үлі Гамбиядан шығып кеткен 128 кіші отырған күйме Канар утраулары ярынан яқынша 120 километр ирақлықта батқан келіш табылған. Яр бойы сағы командалары 2 сентябрьде түн ортасында батқан күйме 45 қанунсыз қошақның Гуар Урания деп аталған караб тарафынан құтқарылуын жеткерді. Ол шул тиреден ұзып бара тұрған бола. Деңіз шортлары нашар болу себепле әлігі ғибары 5 мәйет табылған һәм күймедегі кем дегенде 80 қошақ өлген азлана. Ауру тест оралуын дауам еткен мұхитте Конго Демократик Джимхуриетінде шешенбі күні бастырылған соңғы хүкімет мәлімметлеріне қарағанда Эбола вирусы йоқтыруының 6100-ден артық расланған ұшырағында 3000-нен артық кішінің ғұмыры үзілді. Елінің сәлеметлік сақлау министрлігі мәлімметлері көрсеткенше, 15 майда эпидемия иғлан етілгеннен берлі 6186 расланған ұшырақ һәм 3007 өлім тіркелген. Грецияда соңғы атнада күнбатыш Нил вирусының 58 яңа ұшырағы ашықланды. Шуның білән ғымыми ұшырақлар саны 290-ға жетті. Жерлі мәтбуғат шаралары хабар етуінше, ел башыннан 2 сентябрьге қадар вирустан 65 яштан үлкенірек 24 кіші өлген, һәм йоқтыру ұшырақлары 20 түбәк бірәмлігіндегі 69 муниципалитетте ашықланған. Вирус таралышы бұйыл Аттика түбәгінде ұзған еллар білән шағыштырғанда айрушы күшлі, һәм башқа өлкелерде де яңа ұшырақлар күтілі. Грецияның Милли сәлемәтлік сақлау ұйышмасы эпидемиологик күзәтү, ұзын бұрындарға қаршы күрәш программалары һәм шәхси сақлану чаралары ауруны контрольдә тоту өчен мөһим дип белдерде. Шәшәм бертесінде Истанбулның Силиври районы ярында ике Түркия байрағы астындағы коммерция сутнысы бәрілішті. Денгішчілік уақалетлілері сутныларының бірсі һәм оның 10 кішілік экипажы білән ілімті үзілі гүмінден соң батуын фаразлы. Ізлі құтқару операцияларына харби денгіз күшлері командылығыда қошылған хәлекет Силивридан күн яқта 18 денгіз милі ирақлығында болды. Бұл соңғы хабарлар еді.